vitashta vitashta ta a vitashte ti vitashta a ta a te ta a vahanti vahantya te ta a vahanti avahanti vahantya vahanti kavayah kavayo vahantya vahanti kavayah vahanti kavayah kavayo vahanti vahanti kavayah purastat kavayo vahanti vahanti kavayah purastat kavayah purastat purastat kavayah kavayah purastat devebhyo devebhyah purastat kavayah kavayah